0: Vremenska prognoza.
1: Početak sedmice donosi novi toplotni talas sa temperaturama oko 36 stepeni, zatim u četvrtak slijedi izraženije osvježenje, a za vikend ćemo ponovo imati visoke temperature. Ponedjeljak sunčani topao 36 stepeni, utorak 1. septembar pretežno sunčano 33 stepena. Isto u srijedu, četvrtak promjena vremena i osjetno osvježenje uz mogućnost kiše. Temperatura bi mogla biti oko 23 stepena. Petak stabilnije, temperatura 28. Subota pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu 37 stepeni.